0: badado
1: nya no fo oko bola bi mo wodi ba wodi shankete nya nya mo yenu chile ti esho ya bana wodi ba wodi ngwan badado.